0: ngani phala koto to chungs shen ho ge su su jin da li ji min du sam xia in ye tong to shen ho ge ni xie de le dong che bu tong de min du
1: ran ga ro di ran le ge yo zhe be
0: tin zhe ma ri shen ho jiang bu yo ri la ma se ge che xie ke xi ra yo ri su bu ring bu qie de su de bu
1: 很多节目给的通调不是来有的你的事没你也是呢谜底局难逃死于然而若弄卷头让你叫有的呗通多来给让你叫有的呗第到此有的切咋你我的死于小城普斯你的人工生活学前不越咋工作过呀的朋友把你的年纪过的你都是的呢 Rangya ma xe ni nian ha gu ge, Rangya ga ro le, shiwa ka ke ji dun ga a yu. Ti zhe qie bi ne, Rang gui gu mei bei cuo na shi zhe, ta ne neng ju qi ge sam, ren gu sen ba, po gu du qian bu zhu zhe da.
0: Ni ne nye qie ne, shen ho ge nye xie du qie bei le ge, ren gu sen ba po gu du xi da zhu ge.
1: Rang, u zu cao ti zhe ken zhe zhe. Tun da di tie le, Rangya qiu xin da jine sam dan wu zhe, pu di zhe qie a, 看你切图着顶着切啊用尽的两个切擦呢让给端啊套的别切下笔呢让顶着一口了让给顶到顶着切图的让面呢肯定切不着让顶着一口了我打开马车的托起来
2: 都是的人过催眠度写东不是写人三不懂啊年无自己给我起

0: 야주
1: Kala yase ma se ne tamsu kan zhe si ga.
0: Kar che su.
2: Ke che ma su.
0: Ya.
2: Ya chu.
1: Xiao xiao. 让给我家堂让我接不下 我那腿用心没呗
0: 哈哈
1: 爸爸让你写堂过于<笑>

0: Amla. Amla. Kan na so. Xie xie ji le duo.
1: Teng ge shi yun sheng le su. Xie ya le, ran ge a jia ge dun zi mi le di ge mei. Su su ni yin si le duo. Ngo ni long ge xi zuo shi xie qiu.
0: Ni a jia ge dun zi nian nie zhi duo.
1: Ong zhi xia. Shi yun sheng ge teng duo. Ke si mo ran ge dun zi nian bu yi na, an ni ku ni ge chang si di. Ge gu men si yi. Mo ran ge ruo ding zhe shi ra ba le la bu yao zhi bie. Chang si ge gu la mo yang ding zhe qie qie. Mo ran a yong guo ga qie. Bie te na le che de nian yin bu zha.
0: Am la. Jiao yun sheng ge wo ne ding zhe si ge duo.
1: Ho zi ding zhe ni ge zu xie ge ma shi. Shi yun sheng mo xin ne dam duo cao bu zhi ba. Tong wa ran ge a jia ge ke yin di yi me be bu gu ti na le che yong duo ne.
0: 云生慌着撒下他都要没让给顿子娘和银丝了解到底告诉你你这的出落个要嘛这边多是那落了说你也必须阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿姐阿 没听见话给你。
1: 钱呢你不得。
0: 你不得看热死呢，俺是云生的隔壁。林秋文是云生跟他妈着兄对面，看他肚子你也别说，叫云生跟莫让他妈领马的。
1: 我在东华看了些个月。
0: 俺是云生隔壁。
1: 东华让你长满着马血的。沈云生然后阿家的叫我是的。
0: 阿姆啦，沈云生你阿家的叫我马的，可你谈的钱是给狗肉不？没事呢，林秋文，你阿家是打马的。叫云生没点事才干了，吃撇不起钱，日子更这么的人，吃不下菜么包着的。阿姆啦，俺爷妈那叫云生了干不鱼。
1: 哼，
0: 俺兄弟那叫云生了干不起啥鱼。
1: 用嘛谁？云生让阿家去干啥事？去让你给看过去了好多狗不？没好好病的抢个亲嘛呗？没些那动画让老兄爱干宁杰去是吧？是云生配备，他多说真难，不要我的这。

0: Si, xin shan. Shang dong ka qie zhe a? Ke zhe de zhu.
1: Wang Tianzhu. Sang su ni qiu rei. Dian shu guo tong you. Ni qiu suo de bi mo tong na. Ni ming nian ma bei xi.
0: A le gu dai. Xin shan. Ke qie me song a? 让顶级干了事，俺顶级学历的，你吐在前面，你可真是搞笑啊！老弟，马出大，俺王天柱南地高而已，你也让女给予呢，你都把人归给徐华主持，马你还要马去啊？

0: lo mi tuge
1: tan de yung ma shi
0: chen ka de to ku ni ba
1: ni ra na ma su su na
0: ja ge na ma li ni ge
1: mie sha na ma li guo qiu yi ne tan de na ra lu ma shi jia hui na tan de ra lu ma shi ke si si ju de ge chu su na 你且要联合唐古地，我住一个市，今天俺让你托过去个去，国家让俺呢让他妈输下地，
0: 钱都交不出，你哪能解决那点东西？
1: 一年了。